0: Fortæl mig, mamma, der duk min leven galt.
1: Dødt og dat og plat bei NDR 1 Niedersachsen.